0: تدخلوا بيوتاً غير مسكونتي فيها متاع لكم.
1: Laisa alaikum junahun an. Lidah kita tu masa dengung tu jangan duk letak di makhrata lagi, renggang kan. Laisa alaikum junahun an, renggang kan, bebas sekali dah. An tadkhulu buyutan, sekali lagi.

0: فتح الله عليك.
1: الله يفتح عليك. العظيم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siapa dah tanya?
1: Assalamualaikum. Ana Siti dari Bandar Baru Kedah.
0: Baik, silakan Mak Ngas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 28, Ustaz.
0: Ya, 29 dengan 30.
1: Oh, ya 29. Terima kasih.